0: 2006 در ماهی اوت سال جاری برگزار می شود. این سرشماری به ایجاد یک تصویر از استرالیا کمک می کند که نشان می دهد چطور جوامع محلی در حال رشد و تغییر هستند و بنابر این می توان خدمات و پشتیبانی را برای آینده برنامه ریزی کرد. در روز سه‌شنبه 11 اوت 2026 همه افراد در استرالیا سرشماری خواهند شد. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، دانشجویان بین‌المللی، دارندگان ویزای موقت و بازدیدکنندگان می شود. در هفته های آینده خانواده شما دستورالعمل های را در مورد نحوه شرکت در این سرشماری یا به شکل آنلاین یا از طریق فرم کاغذی یا در صورت نیاز کمک دریافت خواهد کرد. پشتیبانی به زبان‌های مختلف در دسترس است و کمک به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می‌گردد. شما همچنین می‌توانید خانواده و جامعه محلی‌تان را برای آمادگی تشویق و حمایت کنید. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای اطلاعات بیشتر به www.census.abs.gov.au/4c مراجعه کنید. مجاسره توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
1: استیشن اسپانسر.
2: Αυτόν το χορηγό μας φυσικά είναι υποχρεωτικά, μας το έχουν εδώ και έτσι...
1: Είναι φαρσί, στα φορά φαρσί, αραβικά.
2: Ναι, είναι υποχρεωτικό να τα βάλουμε, διότι όπως είπαν στα ελληνικά προηγουμένως που είχαμε ένα άλλο χορηγό, έτσι το βάλαμε γι' αυτό. Αντρέα, θα συνεχίσουμε.
1: Θα συνεχίσουμε τώρα το πρόγραμμα με το προσκύνημα συναμόχιστον. Ένα τραγούδι ευγαρμένο από την πόλη μου.
2: Ναι.
1: Που πάντα με συγκινεί όταν το ακούω.
2: Να σου το αφιερώσουμε κιόλας, Ανδρέα.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Και σε όλους τους βαροσιώτες.